0: This is PMN Language News with PMN Cook Islands.
1: Kia ora, kia koutou me te mate koutou e te roa atu ki te iti te totatu nuti no te atiang nei no kone atu i te Pacific Media Network e te raitio 531 PI ko Tini Perau. Me ki te koe i te tutua e to o reo tupuna e turanga rangatira te nano o no te uki a mori atu. Katu atu ki moe tako anga te tai papa e anga uru mai wana mataiti no tāna o piu kino i rawe ea i te rui turu i Epsom tamaki makaurau. Ko arapake atu ea i te tai tangata te orora nārungo e te aranui e te akau atu ea i te tai urupu anga tauira api i tūrua i rātou i rungo i tō rātou o pātikara takatakai i rātou i rungo i tō rātou o pātikara takatakai e ere tūra ki te api. Ko mate katoa i aia te tai kuri e ko kei atu ea i te mōtaka o te tei tangata te tāpū no te tauturu i te o tauira te akau atu aia e toru ti a o tauira ko pakia i a rātou e tai o ta openga atu ki roto i te aremaki Auckland Hospital. Ko te ripene te ata tua tāpapa o te aitotu e poro te moe atu te All Black Jonah Lomu te matara mai i te openga e putongo i Tupakini i te tuatau o te New Zealand International Film Festival kua taitaia e kua maringi te ruimata o te aronga te tai atu e te mātakitaki i te ripene te ata. Kua ki ketakata te Civic Theatre o Tāmaki Makaurau e tua e te ripene tūtū tetai o te iao akari anga kāre i kitana i ana e te tangata. No te au pākau tāna i rawe ana aia i roto i tōna oranga e ko te teime mua te ia te i kitia ia e te mata tangata. Akamata atu a te rā rua no pepiruare e tū mai nei mata i te rua tau sini e rongo o roma etu ka tau i te aka no anga a te Jetstar no te overhead locker e te carry-on luggage. Me tapa o koe i tō o no anga pātete akamata atu a te rā rua no pepiruare e tū mai nei kare e etu kilo carry-on maari e priority carry-on e ka tūtaki koe te rira. Taka ki e mei te carry on, te ka tuku ki raroa ki i te nooanga. Ka anuano i a koe, i te tūtaki i te ia i te tuatau me tapa o ana koe i tō o tiketi. Kua pātou i pakari atu te o akawā o Papua New Guinea i te o tataanga, nā roto i te ririki kino o te o tauira, i roto i te o api i Port Moresby. Kua aka kite te akawā, ko te api i e ngā i te ia no te tāmu ki te marama, kāri i te ngā i e kia kaitama ki te o tamariki. Ko te au tauira, te tata, kua rawe rātu i te narutu i te au tāmātakutakuanga e pera katoa, te au tākinga kino i te tai au tuau harunga i te api i. Ko te ia piu, kua aga ki te aga wārae, ka apa rātu i raro ki te ture. Ko a kete te paera pakau maki o Tonga e kare e maki tinki oko o i roto i te pāsire e tēnei ko te teme upenga o ki kite i a mai e tia maki e te rātainga uruma iwa no tūrai e rongo uruma iwa au tangata te i tāpenga atu rātou ki roto i te are maki e ko te mea maru kare tangata i taka ke atu no tia maki me te tae mua anga mai te tinki te ki roto i te pāsire e i te rātainga uruma itu o aperera te maata anga o te aronga te i tū ia e te maki tinki no Tonga tapu haapai e ewa e ko te mātanga o te aronga te tū ia e au tauira tainga oru mārima ki te tainga oru māiwa mata iti e ko te manotini anga ia rātou e au tānitini. Me ki te koe i te tūtua i tō o reo tupuna e tūranga rangatira te nāno o no te oki a mori atu. Ko te apangara e te e tō tātou nuti nuti a tianga nei no ora mai ka komakoma o a tātou a pōpō o Jeannie Peratia.
0: 531 PI Now on iHeartRadio.